0: Radio. Iyum yekere wer kwaro.
1: Alishani wiyu
2: kwa kwa. Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.

0: Hey, puru puny jo ameri udang chon. Kya na batal ke? Puri hai.
1: Aya, ab jo yo dega. Puri.
2: Jo wa wan puru puny jo ameri udang chon. Jo wa wan puru puny jo ameri udang chon. Limu na re da da ya tien long kao ye kar no yo yo timing on.

0: ubera nemu wofanya tuwe kome ubera nono dewo fanya tuone tuwe kome mage nengo atuwe ugamu ni tuwe na maga ni ngura uchoro kora opo kukia pira ni ya gata ekange ta chere chere udeche lepa miku ya kain eno kamo kini manu shango yoturin ilete jangu karo kobi buti ya shango ni kobi ubera nono dewo fanya tuone tuwe kome mage nengo atuwe ugamu ni tuwe na maga ni ngura uchoro kora opo kukia pira ni ya gata ekange ta chere chere udeche lepa miku ya kain Enugamu kiri ni manu changu yoturin Neno Ah Nyo inena riyo uweri wa diogloni Nyo inena riyo nyono wa diogloni Tuwe inumia do uweri wa diogo Tuwe inumia do uweri wa diogloni Awono komdawa na joko kama mera Ayelo komdawa na joko mera Imumdai weka wana joko mera Imumdai weka shiga joko mera Ah Ajode Kode uweri taido kitiko ugeni changu yote Aya Uteo ngure uteo kumniri achiri achabe Uteo kore uteo daniri achiri achabe Utuni piere ujunda utiki kome ubalo Achua daga neno chua daga te kubi inba Kayi ni dokte iteo kubi dokiri ngure ngure Umie kobo ngundo tiye na boba ngopa Chua daga te chori aaa ene te shegwe Neno Ijumba uone Wangu jida wajone Nyo inena riyo uwari yo diogloni Ituwe inumia da nyono wa diogo Ituwe inumia kwa uwari yo diogloni Ayelo komdago na joko kama mera Awono komdago na joko mera Imumda iwe dago na joko mera Imumda iwe kachega joko mera Uwari uwari ye Uteo ngure uteo komniri achiri achaber Uteo kore uteo komniri achiri achaber Utuni piere ujungda utiki kome kupalo Achua daga neno chua daga te kubi inba Kayi ni dokte iteo kubi dokiri ngure ngure Umie kobo unudo tiye na popo mpa Chua daga
1: Piyum yekere werkwaro
2: Bibi marme pacho
1: Iti yunyo or radio

0: Sport Radio. Iyum ye kere wer kwaro.
1: Alishani
2: wiyu kwa kwa.
0: Mar me pacho. Iti yunyo or radio.